0: Los remates.
1: Hagan a fichu.
0: Es
1: un... Es un... Es un... Es un... Es un... Es un... Es un... Es un... Es un... Es un... Es un... Es un... Es un... Es un... Es un... Es un... Es un... Es un... Es un... Es un... Es un... Es un... Es un... Es un... Es un... Es un... Es un... Es un... Es un... Es un... Es un... Es un... Es un... Es un... Es un... Es un... Es un... Es un... Es un... Es un... Es un... Es un... Es un... Es un... Es un... Es un... Es un... Es un... Es un... Es un... Es un... Es un... Es un... Es un... Es un... Es un... Es un... Es un... Es un... Es un... Es un... Es un... Es un... Es un... Es un... Es un... Es un... Es un... Es un... Es un... Es un... Es un... Es un... Es un... Es un... Es un... Es un... Es un... Es un... Es un... Es un... Es un... Es un... Es un... Es un... Es un... Es un... Es un... Es un... Es un... Es un... Es un... Es un... Es